0: jambo jambo habari gani nzuri sana
1: mchana mwema nisempekee kupata